0: Dobranje ljube dječi, nás če v uspane mestem, šako je hižo sedom dona po sedmich. A je znanost če punželu, abo medlatež v utoru a čera, teke moki vurisk z naša hodančka svišeli, a jeli nic, abo jeli nes, če se tola išče tak vesči. Mame išče tajki mulički vurisk za vas. Šta miniče začima dječi jole pitaja?
1: To da v všelako reformach, jako klock abo v bleži,
2: Da zile šelako on ja.
3: Za lavendlom abo citronu.
4: Do nuha des drude kus bei oranža.
5: Abo gaš kvitski?
0: Hej, netko pa kvitsče za čim pitame. Abo? A jeli potom napisajče nam to tola, prošu. A to najlepe s pomocu milki, to najspešnišo, že? Mnoze su to hižo činili, napšikvat tujšto dječi z kruščic, rožanta, ralbic, pančic, kukuva. A zauważcie nie tylko też wy.

0: šest pona po sedmeche. Haj to kvilu moš rec, so mu rec hišče na nje takle v našim studiu dživa. Na nuje spucho rekotruž zmeme zaso dybko nek na zemskim prozninam hotu, a doke so jenož dječi na proznine nevesela, ale tež starši maja dol treba, je spuchora tam, džeš bydli moj, tundra sa možinu a dorosčenech. Zala a Daniel staj ve domje Danieluvije voki. Za njeju nije pak to jenoš nikaki staro dom, nimale kuždu rum budži dopomnenki. A tu chcetaj se svoje nuje doma stvorič, zevšim štojš takle k tomu sluša.
1: Što misliš vo kuchni?
2: Puh, tudre dobi moj kuskjace činič. Najviace vico tu išče z džičacu dňu znaju.
1: Veš to što? To přeostaju dosponje tebi. Jenož dokož na osebylu nebudu naraz vůdce varič započeč.
2: To je tež vypě tak.
1: Ej, ale máš pravě. Štož je za tebe gramatika, je za mě varenje. Tohle to tež tebi přeostaju. Mi to tak jara faluje. Kak se za čas studia za najo večo vario, a kak smo potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa zodživaš, gledma ešte k tomu přinžeš.
2: Ach, to draze svojske praksu lipe nebude. Snano je na času, zoči termomix kupiu.
1: Što da to naraz dobi? Lidma zo muž dživa ma žona varič? Nic tak spěšne, moj ľube.
2: Nie, boju so jenož, so nebudžeš viace votedžena ničo práve jesť.
1: Jerenie, zo so vo mne starošiš. Ale vo dňo tak a tak ničo varič nemôžu, dež som na tvarnišu. Zvečo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja vidžu zo voči verčiš.
2: No, rune, von strove to nie.
1: To zaso spojibom nadžile vúrunam.
0: A jako tre dopomnenki, vúrovanky a vúžadania na zálu a Daniela čakaja, to svišiče netko nedželu 1. oktobra dešnú svuchoru Mirčina Venka ve našim programe vúsovame. Cokunú režiu za tuto náš celé nové projekt má Teresa Štübnerec.

0: Nechto školi z vás do zeswojskich nazonjenjowe Ralbičanska šula je voproče ketra aktivna. Čenca zmeja tam povanske viki, votem ščetu viace zoniče behu ranja, a beno šota so tež, vot tam pšizevi. A hižo vot punđele su šulere šestoletnika s českimi šulerimi z partnerske šule z Melnika po Puču v Vužice, v Einzidelu so byli do vizo zvonka Vužice, v Mauem Velkove, v Razvierencu, a vi so tež tu vemešče v Budešine. A netko je daljši džel na reče, kajž pojeda vúčer Michal Vočo.
1: Potom mu zmenimo, a tu týčen je akurátne dželene do dvejoch pojcu, a ta druja pojca so potom odmiva v Česke. Sme se v džen popoču v Praze a na koncu piatk zeznajomnime so ze zmielnikom hišče.
0: Hajtorika za 19 rajbičanske šulerju, za su tuči cu tydžin po ptajkim nanuach, za serbske šulerju je to nešto celo vosbite, kaž praje Nina Reorec a Pascal Dietrich.
2: S tými českými kus grilováč.
3: Hajzo jen ty muže trude te slova zrozumič, kýše pojedaja, a ja sa tež jara na pravu jeslu.
2: Na pravu halte, je moje jenom mesto se znač.
0: A tam v Praze zmeja dženca tež vedženje po mestče, celé vestče bude to nezapomnite tydžen za šuljaki a šulerju z Ralbic. Tamniša šula pestuje šakižo let žesatki šulersku vúminu z české šulu v Melniku.

Von je pomina a zakova svojim mnohotnostnym skutkovaniu zasada mačice srpske vusko zjazane, nesibične je na šelakých polach narodno dživa aktivne a rozmove stajne votorene. Komunikácia je jeho kuzvarský grad zvožovat se so sobu na jeho tolerantnost. A to dla je von Juri Vuščanski, serbskih, kajštež, nemskih kruach znate a rade vidžane, rozmune partner. Živinske votriski čujeka rysuja, boski staršiski dom Nibelčicach, leta jako kapavnik Drežanach, što se džet razne pšeješe, nauknjenje povanja pismiki stajarja, studij spivanja Drežanach, bez toho, so bi serbski ludo ansambl svojo čvona tam delegoval, abo leta Berlinje, češ je Vuščanski hač do politisko pšelrota pola televizije NDR dživav. O tem može von vile povedat, što niš so 19.1.90 do Vužice nenauroči. Kšešan Baumgärtel bi je od tede do domovinsko zareda jako zamovitoho za zjavnostne dživo vabil. Dženca ma angažovane kulturnik a začih im skutkovaca tež vujki ljubovo a vumjevstva Juri Vuščanski svoje 5.7. narodnine. Gratulujeme a přejeme jemu šo najlepše, především vizo vele zboža a strote. A štušče jace dženca sveči, to zoniče tu za nekotre menšine.

0: sokvonia.
1: Uta švedžit serbskim rozhlasu džesač do vosmeche. Leonard Cohen, tuton kanadiski spiewer, tun pobl w 20-tych letach w jenem klustre sobedam, no hajka serbre dososho a wotputau, a runie dam nasta 12 nur spiewer, jeden nitko svešime.

0: Das ist nicht am Nicker, muss Kohle Subkappa, aber es haben auch Brüch, Gortschi, das Swischi, Stove, Jensnischig, Sachskich, Neu nach der Liste.
1: Wortschi, so Jensa Ranoritschi. A, doch, Chitame, wie Neu nach.
2: Traže na Kobaska Nibelčanskoho reznistva svuša, po mnenju čitarjev Sakskih novinov, k najlepšim starim kamenskim okresu. Pri čitarskim votingu, ko obokuo najlepšije praženje kobase a najlepših mjasov za grilovanje, je se reznistvo ceče mestno vodobivo. Vusled kvetež za sobudživa čerju pšekvapenka, a to Brniš maja napšikvat k svinjorezanju davno hižo kupcu, kotrž za dobre mjaso samo z Drežďan přijedu. Za takie kobasku, czy kietro wulki zawod w Nibelčicach, niedzie 6500 swinjow maja, letnie niedzie 1000-1200 zwierzęta rezaja. Dohromady dziewa 25 ludzi zawodzie, między nimi 6 rezników a 1 wuczomnik. Haj, a te wukubwanskie miestna w Nibelčanskim reznictwie te są praszane, tak praja oni sakskim nowinam. Cieczy miestno przy czytarskim wotingu sakskich nowinów nie jest mianoż haj wuznamienienie za prażenu kołbasku z Nibelčic, ale też wizorjane wabienie za regionalny zawod, kotrzysz mnozy najskiera tak a tak, szno prawi do niego pytaja z was.
0: Bitte nickisch noch ran und so, ja, nur der Kupraje nur Kubasku siehst.
2: Na, hei. Oh. Das ist noch mit dem Cheetah, aber der Appetit, der war eine Wobrasik, Tomu.
0: Oh, Katka.

Gregor Klim, jo spominau na dolnos herskego zeptaria Dabojskita, kotorish jo se žinsa prit 170 let narožio. Po uši čičas šaletach jo šel z peš a peš 10 letami veleše. Živiš nas čo 100 a jaden do rente, ale viele vod svojogo umienka Boško nio vici meo, juž 3 leta postči jo zemreo. Tam žoš jo ne vici casa se živiu a ucu ve zaspach.

Grigor Klim, jo spominau na dolnosherskego septaria Dabojskita, kotorež jo se žinsa pred 170 let narožio. Po uši čižasša letach jo šel z peš a peš žaset letami veleše. Živiš nas čo 100 a jaden do rente, ale viele vod svojogo umienka Božko nio veci meo, juž či leta postči jo zemreo. Tam žoš jo ne veci casa se živiu a ucu ve zaspach.

ВВД. Сарски програм. Сарски програм. Тема. Žo zmakaš v žincajšnem casu hyšči vesanario. V konzumje jolic taki dajo vese. Abo se vie na kjarchobje. To prit knikak čižašča liet neo bylo hynac. Šedne žije najse to jo. Roo oplevaš, gledaš liet ten drugi to teke porredne götujo. A pšiš do rozkrona. Naša negajšna redaktorka Martina Gola-Scholz jo ten raz pšišva do rozkrona ze serbokami v Popojcach.

Ja, muskete kor, saske golu do vego angs hamla jota bo, a stums me jutschna koinzu ustjewanja. Vice jo anja kochot schwarzoa za was hobsche mikrofonie, a me gledame pen dokradni na start saske go studioma na BTU. Misme na nevetschich niemskich knigowoch wikach ve frankforsche nad mohanom, a se wie mame tips za was saske koinz tjewanja. Zažinca pak se rozžoknujom, žekujom se za vas zajem, ja som Diana Šecova, mešo se deje.